Fra magiske, ambiente, elektroniske klange til magiske, ambiente, klassiske klange, Claude Debussy.

Giusto Niemenen spillede Antonio Lauros Danza Negra fra Suite Venezolana, og inden var det Francesco Piemontesi med Bachs vidunderlige Siciliano fra sonate nummer 2 i S-dur. Klokken er 16 minutter over 6.

Ragnhild Hemsing var sammen med Bergen Filharmoniske Orkester og Eivind Aatland i violinromance af Johan Svendsen. Klokken er 6:06. Her er et haiku. En sommerfredag på tærskelen til weekend drømmer om frihed.

Fra magiske, ambiente, elektroniske klange til magiske, ambiente, klassiske klange, Claude Debussy.